ty, čo v sargo džaverčej, palaj, palaj, palaj. Bele paramiče, áno, šero si ma jej, kdy kaubrek dvi mesajek. Mangeltu, bata šale mangeltu.